0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

Þetta er Country Bylgjan. Bara Country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Bara Country. Country Bylgjan. Bara Country. Country Bylgjan.

0: Country Bilgan.
1: Bara Country.
2: It's been a long, dark night.

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Þetta er Countrybylgjan,
1: bara country.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hörku tól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Country. Country bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna, nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Vissir þú að 2000
7: Íslendinga...
6: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
10: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
11: Hyundai Staria er fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
13: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
15: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verði fyrir alla, alltaf.
16: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
17: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
18: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
19: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
20: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
21: Körfubílaleiga. Glersín. Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
22: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nesdekk.is.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
3: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuða litir skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
4: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
5: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
6: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
7: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
8: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
9: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
11: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á x.is.
12: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
13: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg.
1: Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teygja raðgreiðslum.
14: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
15: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
16: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
17: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki creditinfo.
18: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
19: Í dag er gul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
20: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
21: Þetta er Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
7: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Allt sem hamsturinn þarf, beint heimað fóri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.

0: búð af nýjum vörum hjá Ylfa, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylfa.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
4: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Hreinn bíll er betri bíll. Turtle Wax bílarhreinsivörur á bílanaust.is.
8: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningarsal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
9: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt.
11: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: much love in his Mississippi heart.
1: Too much love in his Louisiana heart.
2: Þetta er Country Bylgjan.
3: Bara Country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
9: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
10: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
11: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það er notað frá fyrstu einkennum.
12: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus, með þér í liði.
13: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Fyrirtæki eru frábær og þar vinn ég mín bestu verk.
15: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
16: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshraun 16.
17: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímanlega í ár á klettur.is.
18: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
19: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
20: Hafðu það holt með holta.
21: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA.
23: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
24: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
25: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
26: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
27: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
28: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
29: Í útvarpinu, á netinu,

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.
2: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
4: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
5: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
7: BMW EX5, fylgstu með bmw.is.
8: Er vindur úti, haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálsalati. Eldum rétt. Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
13: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
14: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
15: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: á hms.is.
1: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Hæ, John Johnson hér. Viltu bara láta þið vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratesti á það í kvöld og það fór að stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góð helgi.
3: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Vantar hita í sánuna? Við hjá sauna.is tökum gamla ofninn upp í nýjan tílu ofn. Nýr tílu, nýr hiti, ný upplifun. Sauna.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
6: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
7: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
10: Hér er ég! Pjesi Brakkar,
11: en þú ert alls ekki hræðilegur.
9: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkar er sýnd í Sambíónum.
12: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól farnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
13: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
14: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
15: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
16: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
17: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið er golf. Örninn golfverslun, Faxafenni 8, örninngolf.is.
18: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
19: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
20: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gett frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
21: Nýjar íbúðir við Ásvelli í Hafnarfirði eru komnar í sölu. Fjölbreytt heimili í fjölskylduvænu umhverfi. Skoðaðu úrvalið á big.is.
22: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
23: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig

0: Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvað er betra en gott nesti? Gott nesti með alískingu.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
3: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsvenni 16.
4: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá komið tíma á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílu opn. Nýr opn, betri sána, meiri velíðan. Sauna.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Tútor rafgeymar með háu kaldræsuþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Country Bylgjan.
1: Bara country.

0: afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Bara Country.
8: Country bylgjan.

0: Country.
1: Country Bylgjan.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nova Crop og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Í

0: betri bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálsalati. Eldum rétt. Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
3: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
0: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Coldzyme munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Körfubílaleiga.

0: Púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakrop og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

Road when the speakers blow.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
3: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Hér er búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
5: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og Sindri.is.
6: Það er alveg að deyju spenningi maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
8: Þú segir bara jáskan.
7: Já. Aðeins á Sýn Plus.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Káfa fá. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.

0: bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla

0: Karli Eljar á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
0: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
3: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
8: Þetta er Country Bylgjan.

0: úrvalið á húsa.is, húsasmiðjan og D-Volt.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
3: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
8: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
11: Íslenska gulrætur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
15: Þú færð þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Er haust frí framundan? Fylltu ískápinn á lægra verði. Bónus, með þér í liði.
19: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
20: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
21: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
22: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
4: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
10: Það er gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefa undan.
11: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
13: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
14: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshraun 16.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
17: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
18: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
19: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
20: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
3: Gamla sánan eignast

0: nestek.is. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
2: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
3: Eldstæði frá Trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Elma. Sjálfsmorð.
9: Elma
10: hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
11: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á Dix.is.
12: Allt fyrir múrarann í Vitt Flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Líkilausnir.is. Skútu í eitt.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Líkill

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Country Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is. Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í fókus.
4: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
7: Kólsa munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
8: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
11: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
13: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Allt sem fagurgalinn vill, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
2: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
5: Country Bylgjan.

and asked him one time, I said, how you keep from going crazy?

Fríbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástriða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin,

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Country Bilgan.

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Alveg að deyju spenningi maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Aðeins á Sýn Plus.
7: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
8: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Nú falla laufin, hitastigið og verðin. Bónus. Með þér í liði.

Allir eru að fara í country Allir eru að fara í country Allir eru að fara í country Og sjá ekki eftir því Allir eru að fara í country Allir eru að fara í country Allir eru að fara í country Þá verður gott partí

0: Sjóntrý Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
2: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntuðu tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Í dag er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
6: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Bara Country.
8: Country Bylgjan.

0: fyrir frelsi.
1: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnur.
0: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
2: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
0: Animal Farm er komin í bíó.
3: Framúskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun. Country.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Það var alveg að deyju spenningi maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
8: Þú segir bara já, skal.
7: Já. Aðeins á Sýn Plus.
9: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Country

0: Petri Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
3: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vestmannaeyjum.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslandsskeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Íslandsskeifinni og Ísland.is.
3: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Verðu árangurinn með stolti og sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
7: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva. Frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
8: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
9: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Það var alveg að deyju spenningi maður.
12: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
13: Þú segir bara já, skal.
12: Aðeins á Sýn Plus.
14: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.
15: Hafðu það holt með holta.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Haustið er mætt með lægri verð. Bónus. Með þér í liði.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
7: Elma. Sjálfsmorð.
8: Elma
9: hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
10: S-Ána opnin orðin þreyttur. Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
11: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
14: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
15: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
16: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
17: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
18: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
19: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
20: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
0: Þetta er Country Bill.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og ég raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
5: Tegðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
7: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá tenerifeferðir.is er mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á tenerifeferðir.is.
8: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
9: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í Skelvikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
10: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
11: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
10: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
12: Þú segir bara í áskan.
10: Já. Aðins á Sýn Plus.
13: Heyr mína bæ.
14: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
15: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
16: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
17: Körfubílalega, Glersín.
18: Þetta er Country Bylgjan.
19: Bara Country.
20: This is

0: Country bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sæfaröða.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
8: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is Skútói 1
9: Svampustastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
10: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti Garðabæ.
11: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
12: Í útvarpinu.

0: Bylgjan. Bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Réttur mánaðarins er bónus lasagna. 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus með þér í liði. Ég
2: veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkann. Miðasala á tix.is. Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
3: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1. Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
5: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
6: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Vissir þú að 2000
9: íslendingar...
10: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Ref Restaurant er búið að opna aftur í Firðinum.
13: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
15: Álveru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
3: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmæli.

0: Hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinuðinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags? Engin fókus. Ég heyri þig ef við tækifæri.
1: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
7: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. október, örfá sæti laus.
8: Miðasala á tix.is.
7: Ný dönsk.
8: Fullkomið farartæki.
9: Country Bilgan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
4: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Þú sagði það. Það
7: er náttúrulega vera svakalega óviðrandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
6: Nei.
5: Ekki missa af heimsókn.
8: Sykur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósit er hans mig.
5: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
9: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn.

0: rænir hafið og dýrin taka völdin.
1: Þetta sláttur hús.
0: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
2: Sjáuð allt þetta lostæti.
0: Animal Farm komin í bíó.
3: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Rennur hreinsun. Glersýn. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
5: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala, já. Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is
7: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is BL, sagður það.
8: Ný sending af aukalitum fyrir pottin og sánuna. Trefjar.is
9: Hvert mun liturinn leiða þig? Feskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
10: Netlagersala hjá LeanDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á LeanDesign.is
11: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
12: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
13: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
17: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Aldrei bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
3: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
4: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Búið að finna í búðina. Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumála 33 og prósjópan.is.
8: Komdu dekkjónum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En neitt.
9: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
10: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Haustið er komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
13: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bílum.

0: Stríðbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Pst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
2: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Skelltu þið til eiga með ársátíðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
7: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
8: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
11: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin sterkari lausnir.
12: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
13: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
14: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
15: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshraun 16.
16: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: við það rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bandaríkjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Húsbónaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
3: Fylgdi hljóðinni. Grísk jógurt frá MS.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Einar jólin í Austurbæ.

0: Bæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is. Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fann úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
7: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
8: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbær.
9: Country Bylgjan.
10: Bara Country.

0: betri bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hvarfi garmin.is.
5: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
6: Þetta er sláturhús.
5: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
7: Sjáuð allt þetta lostæti.
5: Animal Farm er komin í bíó.
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Hýstlands geifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands geifinni og hýstland.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Fáðu faglega ráðgjöf við val og gólfefni í vítt flísaverslun.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Gullibo.
2: Hér er ég!
3: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkar sýnd í Sambíóunum.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Íslenska gulrætur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
10: Miðasala á tix.is.
9: Ný dönsk.
10: Fullkomið farartæki.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Nýjar íbúðir við Ásvelli í Hafnarfirði eru komnar í sölu. Fjölbreytt heimili í fjölskylduvænu umhverfi. Skoðaðu úrvalið á big.is.
13: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílu sánaofni. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
15: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: That's right.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest partíið hjá Partíland í Holtagörðum.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
7: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
8: Í kvöld er appilsinugul veðurviðurinn. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva. Frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
11: Sæður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
12: Býr þú til skelfilegasta graskerr landsins? Skráning er hafin í skelfikerrið. Graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
13: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Partybúðin Skeifunni.
15: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
16: Gluggaþvottur. Glersýn.
17: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Þetta er Country Bylgjan.
19: Bara Country.

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
5: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkominn, Pennin húsgagn Askalind 2A.
6: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
9: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
10: Tenerife-ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þeir úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife-ferðir, gerðu meira úr fríinu.
11: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
13: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. ProShopan, síðumála 33, proshopan.is.

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jól.

0: ferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
3: Miðasala á tix.is.
2: Ný dönsk.
3: Fullkomið farartæki.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
7: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hérna fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
14: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
5: Jamboree Entertainment kynni. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svef byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
7: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Alvöru Vatnsfjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
13: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
14: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
15: Í útvarpinu, á netinu og

0: Langt í bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
7: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
9: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
3: Stökktu á einstök gæði og besta verði. Leap Motor D10 einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbær.
4: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni. Þangefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
1: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin á elko.is. Elko.
6: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Narex. Vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
8: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
10: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
11: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þau börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
2: Animal Farm er komin í bíó.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
8: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það er dregið á morgun. Ok.
9: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
12: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
13: Salling, salling, salling.
14: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
15: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
16: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
17: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja ræðgreiðslur.
18: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
19: Kólsæm munúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
20: Í útvarpinu, á netinu og í

0: Hlýbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
10: Coldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
12: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
13: Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastík í kvöld.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
4: Salling, salling, salling.
5: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem vinna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Þú getur treyst á gæðin í áleggjunu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
15: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is. Bara kom.